Toto Kimimex. In your world, infant. In quick. Senka Kiawa. In quick, Aoyak. In Kimis. Aso Kitlaya. Tochi Nimet. In Chok. Ninok Lamat. Nigmati. Nik Ilamik. Nitlapopoya. In Yowal. Nepant. In Kimis. Nichok. Nignot Lamati. Nigmati. Nehwa Toshi. Nehwa Timetsi. Nehwa Nehwa. Yowal Nepantli.

Toto Kimmel. In your world, infant. In quick. Senka Kiawa. In quick, Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Tochin in Metz. In Chok. Ninok Lamat. Nigmati. Nik Ilamik. Nitlapopoya. In Yowal. Nepant. In Timis. Nichok. Nignot Lamati. Nigmati. Nehwa. Tosti. Nehwa Timetsi. Nehwa. Yowal Nepantli.